0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Não chega uma puto na ilha na rua só para João. Para não chegar lá no estúdio a Rádio Moçambique, emissora a Zambézia. Na hala, nem ele mora com ele.
2: Na mara ko na ye ne chokomo na monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya monya

Monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, monyo, mon